Koi me a whakamama. Whenga ke la ngā iha ke si o nāpi. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia. O na māwai ai.